Billy Idol, Eyes Without a Face, 11:27, slušate program Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com. A evo u nastavku, kao što sam rekao, stižu noviteti danas u emisiji. Ukoliko recimo volite Pogues-e ili generalno volite tu kombinaciju irskog folka sa, pa sad, rock'n'rollom ili punkom, preporučujem vam sastav The Merry Wallopers, koji imaju novi single koji najavljuje novi album. Crowns of England je single ovog irskog folk punk sastava The Merry Wallopers. Sam single je objavljen 4. juna i najava je njihovog 3. studijskog albuma pod nazivom Paddy Wackery. Taj album će se pojaviti 18. septembra ove godine i interesantno je da je producent ove ploče James Skelly iz Britpop psychedelic sastava The Coral. Inače, The Coral također ima i novi single i to vrlo interesantan, koji ćemo slušati nešto kasnije u emisiji. Ova pesma koju ćemo sada slušati, The Merry Wallopers, ima jako veze sa Ircima koji žive u Engleskoj i osjećaju se kao stranci u zemlji koja im je praktično geografski blizu, ali kulturološki veoma udaljena, i govori o tome koliko su ti odnosi Iraca i Engleza zapravo prilično opterećeni istorijom. I pesma se zove Crowns of England iz prostog razloga što kada se zateknete u, recimo, ovaj Londonu, o tome govori pesma, gotovo svaki drugi pub se zove The Crown, kruna, a na svakom drugom ili trećem lokalu ili čak i privatnoj kući se ističe ona njihova zastava Svetog Đorđa, i onako to je, sad govori o tome kako se Irci osjećaju u jednoj takvoj engleskoj nacionalističkoj atmosferi. Odličan band, odlična stvar, The Merry Wallopers, Crowns of England.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

Slušali smo veliki hit za sastav Suede, Trash, pre toga High Wiz i Worth the Wait. Da, zaista je bilo vredno čekanja High Wiz sljedeće sedmice u Beogradu i u Zagrebu. A jedan naslov na portalu danas.rs mi je privukao ovaj pažnju. Kaže naslov ovako: bežao je od očevog kriminalnog nasljeđa, a završio je na čelu mafije. Na koga me to podsjeća? Beži od očevog kriminalnog nasljeđa, a završio je na čelu mafije. Ne znam, baš me na nekog podsjeća. Radi se o novoj seriji o kojoj svi pričaju. Nova poljska serija Morfej, kaže danas, stigla je na streaming platformu Sky Showtime i već privlači pažnju kritičara. Radnja prati istaknutog advokata koji se nakon porodične tragedije neočekivano nađe na čelu kriminalne organizacije. Priča se dakle fokusira na Piotra Lejera, advokata koji je proveo život pokušavajući da izgradi karijeru i porodicu daleko od kriminalnih poslova svog oca i brata. Međutim, tragični obrt događaja ga primorava da preuzme kontrolu nad kriminalnom organizacijom koju predvodi njegov brat, čime nasleđuje očev položaj. To vam je negde kratak opis nove poljske serije koju prevodimo kao Morfej. Prisutna je na streaming platformi Sky Showtime, što znači da je vi možete pronaći na svim dobro poznatim internet trafikama. Moram priznati da nisam gledao tu neku noviju poljsku produkciju. Evo, navode u ovom tekstu da je u posljednje vrijeme onako dosta poljskih serija koje su popularne među ljubiteljima mračnih žanrova. Pa sada ovdje u tekstu navode i neke serije kao što su Istočna kapija na HBO, kao i krimi hit Royst na Netflixu. Ni jednu ni drugu nisam gledao. Gledao sam recimo mađarskih filmova dosta u smislu 21. veka i neke novije produkcije i gledao sam neke rumunske filmove i serije, ali moram priznati da poljske nisam. Eto, možda je ovaj vrijeme da počnem. Dakle, čovjek koji je bežao od očevog kriminalnog nasljeđa, a završio je na čelu mafije. To vam je nova poljska serija pod nazivom Morfej.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel suđuješ ti stanje na fakultetima svih ovih godina?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem vas, kurac.
3: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.